0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteze pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha.

Nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskope za 14. septembar Vaga. Trebate da obavite razgovor koji vam baš i nije prijatan, pa je sigurno da ćete se postaviti sa odbijajućim stavom prema ovoj osobi. Ne donosite zaključke unapred, sačekajte da vidite razvoj situacije. Osjećate veliku privlačnost prema jednoj osobi. Škorpija, dosta toga ste natovarili sebi na vrat i danas možete osjećati da vam je svega preko glave. Nervozu ćete preneti u svoje emotivne odnose. Pojedine škorpije danas imaju otvorene mogućnosti za susret seksualne prirode sa nekim koji ih odavno privlači.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1969. godine prvi čovjek zakoračio na mjesec i rekao nešto veoma jednostavno? Nakon što je uspješno sletao modul Eagle, Neil Armstrong je sišao i izgovorio: mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovečanstvo. Oko 600 miliona ljudi pratilo je prenos. Astronauti su ostali na površini mjeseca oko 2 sata i 15 minuta. Misija Apollo 11 bila je tehnološki vrhunac hladnog rata. Danas na mjesecu još stoji američka zastava, bleda, ali uspravna.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.